ворвета, това е това. Малата Виолита е дядко Озансен. Малът перхе Юлан е моята куван сато на есен. Сете си да кескусте, е твелвали сурен тун теста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.